0: ပြီမော်တော့ဝါအဝဝတင်ငါဝဖိမိုင်စုဝါဒင်းနတကိငါဖိမဲဝဲဝမ်စုရိုက်ဝဝတင်ငါဝဖိမော်နောဝါတပူဝါအိုင်ကအခတောရောဝတိဘူကင်ကီပက်စင်တကမဲခါအိုင်ယူအရီယဘရခတ်ယေကာရမနစီယ
1: ဝဝတိကအရီယန်ကရောဝါကငကနခနိုင်ရဖခွန်တယ်နေနေနန်ကတိကရောယေယူတမွန်ကိုရီယန်ကရီနာကေနကပေယာရမ်အွန်လိုင်းငါလည်းကိုပြန်တဲ့ကေအဝနကနကငွားကြီးအကွာရီယန်မကိုရီယာကနွမ်းပေါ်နေဘူးကင်တခမဲခကေတဗီဇာအခုနန်တဲ့ကေပေါ်ကမယာကီအပေါ်နာနေကရောနန်ဗီဇာဒီနနန်နိုင်ပေါ်ပေါ်ကတောက်တဲ့ခနော့စတေးလျာဒီပေါ်ပေါ်ကအကာကာဝကီပေါ်ကနကငါနေကရောအန်ဗီဇာပေကရပါယေကာခိုင်နန်ဝတ်အတရာအခုရီယန်တိုင်ယာအီမိုင်းအကွာကရောအန်ဗီဇာ
0: ငကနကခန်တဲ့ယေပေါ်ကနခနာနီရပေါ်ကွန်တေနေကီနေကမယာခအဲအခုနန်တဲ့ကေရုံရုံမနာနာဝက်ဘ်ဆိုက်တေအော်စထရေးလျန်ကာလမန့်ဒီပါတ်မန့်of Home Affairs.